0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
1: اکلیگ فان ویدالوی اینا گوائگن تبامی ہن دیومکی ہم کشورن تیمن کلیگ فانن ہتامل بیکمکے ادی تبامی ہن ایناگ متن غافل وگن تبا منکا وگوائس اینا کائفانتی تیمن کلیگ فان بیرفلگانتے